0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Kangen nih hati. Sampun katerakan Pak Tujo. Iji. Iji. Wah, nggih, matur nuwun. Ya. Waalaikumsalam, Ji, matur nuwun. Rama Tujo. Kalian ibu wonten ing Bambang Lipura kala wengi, matur nuwun sanget. Pun lajengaken malih monggo-monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
0: Monggo monggo sugeng sonten.
1: Sonten.
0: Injih. Pak Rianto menika?
1: Inggih.
0: Wah, inggih sami sehat Pak Rianto.
1: Iya, alhamdulillah pangestunipun.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Pangestunipun Pak Rianto, inggih. Monggo monggo niki lagune menapa Pak Ri?
1: Nyun demi kau dan si buah hati karaoke.
0: Demi kau dan si buah hati nggih. Oh nggih, sekedap-sekedap. Kula padhasaken rumiyin cobi ingkang menika napa sanese nggih.
1: Terus Mega Musik.
0: Oh, terus Mega Musik.
1: Nada Pria.
0: Nada Pria nggih. Oh nggih, monggo-monggo menika. Menika nggih. Monggo, monggo, Pak Ri.

0: Ya semua untukmu.
1: Ya, Mas.
0: Mboten nemen apa-apa.
1: Kula kanten sik ngetok pintu.
0: Oh, lak. Oh. Lak ngaten to. Oh, nggih mboten napa.
1: Inggih. Kesempatanipun.
0: Sami-sami.
1: Mawon sugeng ndak? Sugeng sonten.
0: Sugeng santen nggih. Ya, yuk matur nuwun sanget. Duh, nggih. Monggo pun lajengaken malih monggo sugeng sonten wani nyanyi hae.
2: Sugeng sonten wani nyanyi hae Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo.
2: Di tepi Sungai Serayu, Mas.
0: Oh, nggih, Mbah. Sekedap.
2: Kuning kunyit nika lho tulisane.
0: Napane?
2: Tulisane kuning kunyit.
0: Di tepi
2: Sungai Serayu,
0: Mbah, sekedap.
2: Nggih.
0: Kuning kunyit. Oh, cobi. Kang menika napa nggih, Mbah? Sekedap.
2: Cobi.
0: Nggih. Menika? Ya, monggo, Mbah.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah nglaluri budaya.